nne upewo mpyo mwezi wa jaja kitegua utani abakupenda ya life bo ni momdi nyamia ye nene so amara ye fefefe ya sidaimani di osi woni na woni jofu tonye nyemu